Марина ән айтпағаннан кейін Лейла деген әттерін көтерсіз. Ағай, шыма көмілдір өтірікші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы,

құрмет ағайын! Концертіңіз жақсы өтсеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарын шығарып отырамыз. Келісіп ағайын! Мені жүгірейік.

ән айтып болғаннан кейін Лейла деген ән айтып бітірсін деген. Ағайын шамал көңілдіріп отырайықшы ағайын. Ағайын кішкене дауыстарыңыз тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы тағы.

0: үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін ағайын, үлкен үлкен рахмет.
1: Summer with Radio Dimash.
2: Жаз Димаш радиосымен.
3: Лято с радием Димаш.

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз бә? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерді айтып көрейікші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көрші. Бірге айтып көріміз бә? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелесі айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін

0: Nice to see you again, dudes. Very miss you. So, baby, you miss me too?
1: Марина, айтпуған әген, Лейла деген әнеттен бітірсіз ер. Ағай, шыма көңілдер өтірші, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Мереке құтты болсын, достар! Керемет дәл осылай, ағайын!

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көріңізші. Бірге айтып көріңіз ба? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерсіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнап жатыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлді, гүлді, гүлді, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріпкен сезім желкенін. Тағы!

қар басып пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

0: құрмет ағайын, концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, біз осы тек қызылмай, үй алмай дауыстарымыз шығарып отырамыз. Келсің ғой ағайын, ендеше көрейік.
1: Астана!